Okay. Eriko. Yenda masse papa. Abinwa hafa. Yes, I'm getwa. Wasa, sisuma mi.